0: Mukama abeere nammwe
1: n'awabeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Maliko.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu n'asooka okwogera nabo mu ngero nti waaliwo omuntu n'asimba ennimiro y'emizabbibu n'agisibako olukomera n'asimamu essogolero n'azimbamu omunaala n'agikwasa abalimi n'alaga mu nsi ey'ewala. Obudde bwe bwatuuka n'atuma omuweereza anone ew'abalimi ku bibala eby'ennimiro ye ey'emizabbibu. Bo ne bamukwata ne bamukuba ne bamugoba magalo masa. N'abatumira ate omuweereza omulala n'oyo ne bamukuba olubale ne bamuvunaana, era n'atuma omulala ne bamutta. N'abalala bangi abamu bwe baabawenyuwenyula ekibooko ate abandi ne babattira ddala. Naye nno yali akyayinayo omwana w'omu omwagalwa n'amubatumira naye n'agamba nti, "Mpozzi omwana wange banaamutya." Naye abalimi ne bagambagana nti, "Anti oyo ye musika, mujje tumutte obusika bwe budde ku ffe." Ne bamukwata ne bamutta ne bamusuula ebweru w'ennimiro y'emizabbibu. Ekale nannyini nnimiro alikola ki? Alijja n'azikiriza abalimi n'ennimiro ye n'agiwa abalala. Ekino ekyawandiikibwa temukisomanga nti ejjinja abazimbi lye baasuula nga bazimba lye lyafuuka omutwe gw'entabiro. Ekyo Omukama ye yakikola. Okukiraba tukyewuunya. Baali baagala okumukwata naye ne batya ekibiina kubanga baategeera ng'ekyo akyogedde ku bo bennyini. Ne bamuleka ne bagenda. Eno evanjiri y'Omukama ey'olwaleero.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Olwaleero tuweereddwawo omutuukirivu Yustino, omutuukirivu nga mujulizi. Era ekigambo kye tuyiga ku Yustino ono kye kigambo eky'okujulira Kristu mu bulamu bwaffe. Naddala tunyweze ekigambo eky'okukkiriza. Okukkiriza kuno kunyikire mu bulamu bwaffe, ate era okukkiriza kuno kulabikire ne mu bikolwa byaffe, naddala mu mirimu gye tukola. Yustino yayatiikirira nnyo mu kigambo eky'okunnyikiza eddiini, ate era n'ayamba abantu ba Katonda ng'ayita mu biwandiiko ebitali bimu bye yawandiika okulaba nga basoma era ne bannyikira eddiini yaabwe. Essira n'aliteeka ku sakramentu erya Eukaristiya, n'aliteeka ku sakramentu ery'abatiisimu, ate era ne sakramentu erya penetensiya. Yustino ono yafa bujulizi ekitulindiriddwamu ffenna. Naffe kwe kujulira Kristu wonna we tubeera mu bulamu bwaffe nga tuyita mirimu gyaffe. Abajulizi baffe aba Uganda, olunaku luluno olugenda lusembera nabo kyakulabirako ku nsonga eno ey'okujulira Kristu, naddala mu mbeera esoomooza, mu mbeera enzibu. Kristu ono tunaamujulira tutya? Katuggyeyo ebigambo ebiyinza okutuyamba mu ssomo erisooka lituyamba okujulira Kristu mu bulamu bwaffe. Essomo erisooka litugambye nti, "Naye mmwe ku bwammwe mwetaaga okussaako omwoyo ku kukkiriza." Laba batadde essira ku kigambo kino eky'okukkiriza, tunnyikire okukkiriza. "Nga mwongerako empisa ennungi wonna we tubeera." Awo tugenda okujulira Kristu nga twongerako empisa ennungi. Ku mpisa ennungi nga twongerako amagezi. Ku magezi nga twongerako okwetangira. Ku kwetangira nga tussaako obugumiikiriza. Ku bugumiikiriza nga twongerako obutuukirivu. Lyeryo eribadde essomo lyaffe erisooka. Ebyo bwe tunaabikola mu bulamu bwaffe ne biba nga birabikiramu, okwo kwe kujulira Kristu wonna we tubeera. Essomo ery'evanjiri litulaze nga tuli abalimi mu nnimiro y'Omukama. Obulimi bwaffe bweyo lekera mbuvunanyizibwa bwolina mu mirimu egyako kwasibwa omulimu ogwo kakati omukama waalindiridde obeeka ebibala by'omulaga omulimu ogwo ogukola otya era omulimu ogwogwo gwina ebibala naawe byeweenyumirizaamu era nga n'ensi esobola okutendereza mulabe omuguntu guni nga bw'atuusizza obulungi obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa anti nga tuyita mirimu gyaffe egyo egya buli lunaku we tugenda okujulira Kristu ate emirimu egyo gye tuyita egya bulijjo n'abatuukirivu bano be tutendereza baakola ebyo bye tuyita ebya bulijjo ne basukkuluma awo no naawe ekyo ky'oyita ekya bulijjo kiteekeko amagezi kiteekeko amaanyi beera n'okukkiriza awo booluganda bye bijja okutufuula abatuukirivu era obujulizi bwaffe leka bulabikire mu ebyo ebirungi twesabire Yustino naffe atuwolereze tubeere abajulizi abannamaddala nga tujulira Kristu buli wamu we tubeera abajulizi baffe aba Uganda nabo leka tubasabe ate tubatunuulire ng'olupimo lwaffe mu kukkiriza beeyongera okutuwolereza naffe tubeere bazira era tunyweze okukkiriza nga kulabikira mu bulamu bwaffe Mukama abeere nammwe.